0: 据情报，日德裔三国正在秘密协商，可能会签署有关条约。条约的核心是在日德裔三国的主导下，重新划分各帝国在全世界范围的势力。此种情形下，相信日方也想从中国的占据中抽出身来。情报によれば、日德裔三国が秘密裏に協議中、条約を作り出すかもしれません。
1: 日本側は会議を開く予定だ。その内容は中国領土主権を尊重する。
2: その代わりに、ソ社と東京協定を契約し、中国領土で中越する。日方近期将召开会议，会议的主要议题是尊重中国国民主权，但必须要求中国签订条约。

ただ、今回の協定は、中国との関係改善に向けた協定であり、中国との関係改善に向けた協定であり、中国との関係改善に向けた協定であり、中国との関係改善に向けた協定であり、中国との関係改善に向けた協定であり、中国との関係改善に向けた協定であり、中国との関係改善に向けた協定であり、中国との関係改善に向けた協定であり、中国との関係改善に向けた協定であり、中国との関係改善に向けた協定であり、中国との関係改善に向けた協定であり、中国との関係改善に向けた協定であり、中国との関係改善に向けた協定であり、中国との関係改善に向けた協定であり、中国との関係改善に向けた協定であり、中国との関係改善に向けた協定であり、中国との関係改善に向けた協定であり、中国との関係改善に向けた協定であり、中国との関係改善に向けた協定であり、中国との関係改善に向けた協定であり、中国との関係改善に向けた協定であり、中国との関係改善に向けた協定であり、中国との関係改善に向けた協定であり

0: 平和の正義を示すため中国政府はすでに大きな情報をしています。王政府と共産党政府を除き残りすべてこち側の交流する範囲にあります。お二人ぜひともそのことを首相にお伝えください。
1: もちろんかしこまりました。
0: 伊天丹的

0: 後で場所を教える。死体をそこに捨てればいい。それと明日の朝死体を派遣してもらう人を手配して、明日の午前中には病院の霊園室にその死体があってほしい。
1: はい。
2: 山下先生、菅野さんさすが俳優ですね。本当のことが知らなかったら演技だと思わないです。
0: ならば俺と菅野さん、どっちの演技の方がいいですか？
2: そりゃ山下先生ですよ。
0: 彼女に俺は利用されてるように思わせて、実際はその逆だ。
2: 菅野さんは実に美しい。少し好きになったりします？
0: 俺から見れば中国人は2種類しかない。使えるやつと使えないやつだ。菅野は使える方だ。彼女のことが好きかどうか、もしあんのゴミみたいな映画が出演しなければ、もう少し好きになれたかもね。菅野を監視するやつは手配したが。
2: はい、緑川が後をつけてる。
0: 俺が知ってる菅野ならば必ず郑州号に会いに行く。後をつければ必ず郑州号を見つかる。
2: 郑州号を見つければシチューも見つかる。そして設計図も。
0: 月計画の安藤中空の変化まで広がるのだ。
3: 哎，小姐，你要见的人来了没有？
4: 他已经来了。
3: 那你怎么不去见他呀？
4: 我已经见到了。我们走吧。
3: 好嘞，小姐您坐好啊。走了。

0: 不管喜鹊和重庆来的人交易有没有谈成，只要还有一丝可能，我都要阻止这个伪造边壁的计划。根据蔡红玲的说法，还有乔医生拿药的记录推断，明天应该就是喜鹊去慈安医院拿药的日子，这或许是最后的机会了。
1: こんな大事な情報、なぜこの前教えてくれなかったとか。
2: 知っての通り、計画と関連する内容はできるだけよその人に知られちゃいけない。
1: 我々の情報官も、よそなとか。死者に関しては、手がかりないですか。
2: タイガーハンテのウィータの話による死者の似顔絵を描いた。
1: 締め手札は出すけど、飛車が広いので、見つかるかどうかやってみるしかない。